قبضہ کر دیں۔ تو آئیے سنگیت کے اس خوبصورت کاروا کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا پہلا گیت آپ سب کے انوروھ پر بھوپیندر اور ساتھیوں کی آوازیں ہیں، فلم ہے او ماجھی رے۔ سنا جائے گرام شنکر پور پوسٹ اوساب بدائیوں داتا گنج سے سومیندر یادو، پشپیندر آنند، سنوج، امن، سونی، ونیتا، سنیتا، امن، انکتا، انیتا اور سورت شری یادو۔

ہواؤں میں بکھرے محبت کے نغمے، ہواؤں میں بکھرے محبت کے نغمے، یہ کیسی ہے ہلچل میرے آج من میں، بہاروں کا موسم لو پھر آ گیا ہے، حضور آپ آئے یہ کیا ہو گیا ہے۔ شوتاؤں، یہ خوبصورت ایک دلکش انداز میں آپ نے غزل سنی سلمیٰ آغا کی آواز میں۔